Ek verafscheid my van jyn vir dit moelwara en mocht jyn ook wara erloden dat nekste moel ons toe te heren. En wie worden ons ook vreen, want wie jyn en ons in Gottesdienst begreisen worden kennen. En neer steht in Kampo 22 Blomen uurt, zindag somorius klok 9, zindag schul in klok 10 der Hauptgottesdienst en an klok 6 uwenversammlung. Unser Anschrift S-Box 248, Guatemala, Chihuahua, Mexiko 31500.